0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Janša, pred morebitnimi rezi v javni sektor bo posvetovalni referendum. Po spodleteli usmrtitvi odstopil vodja ameriškega zapora. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnih 2 letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo v tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Kristi Pajk, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

0: Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Premijer Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premijer sogovornik, ki razpravlja o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošlji.

0: Rada vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj. Mi smo Salomon.

0: jutrnih v septembru. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP-a. V letu 2027 bo še znašal 2,9%. Finančni minister Andrej Šircelj je zagotovil, da so proračunski dokumenti v skladu s fiskalnimi pravili. Pohvalil je ugodno gospodarsko rast in upozoril na slabo dediščino prejšnje vlade, ko so se odhodki po njegovih besedah povečevali brez kakršnega koli nadzora. Novih davkov ne bo, je še dejal. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo na zavodu registriranih 43.231 brezposelnih, kar je 0,1% manj kot julija in 2,4% manj kot avgusta lani. Zadnja rekordno nizka brezposelnost je bila zabeležena junija, ko je bilo v evidenci brezposelnih vodenih 42.245 oseb. Ugodne razmere se na trgu dela pričakuje tudi v prihodnje. Belgijski as Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja v dolžini 196,3 km je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giuliom Ciccone-jem. Bron je pripadal še enemu Italijanu, Cristianu Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Slovenska izbrana vrsta je sicer nastopila v postavi Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Matej Žgovekar, Gal Glivar in zadnjič v karieri poklicnega kolesarja Luka Mezgec. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
2: 90-ta so zakon.

Mi smo Salomon. Novice. Proračunski primanjkljaj do leta 2028 na 2% BDP. Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljeno vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range 24.si.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
8: Slišen in poslušan.

0: Romul.
1: Чист, симпл е.
0: Избереш.
1: Кликне.
0: Плачеш.
1: Добиш.
2: Auto.
1: На narociauto.si.
0: Препросто.
1: Преизкушено и варно.
0: Само на narociauto.si.
3: За непредвидливе тренутке, за все življенске тренутке, кредитна дружба Ljubljana уресничуе ваше желје с потрошничкими посуили преко сплета и одобритвио ше исти дан. Преверите ktl.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: tvorčkom, ki bo 11. oktobra, se danes izteče rok, do katerega lahko državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno oduzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Na referendumu bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Predčasno glasovanje na posebnih voliščih pa se bo začelo jutri v torek 6. oktobra in bo potekalo do četrtka 8. oktobra. Nemški kancler Friedrich Merz je med včerajšnjim obiskom v Kijevu izpostavil nesmiselnost vojne v Ukrajini in pozval k njeni ustavitvi. Rusiji je sporočil, da se ne bo pustil ustrahovati. Nemčija in Ukrajina sta ob tem podpisali sporazum o vrednosti več kot 1,3 milijarde evrov za pomoč v boju proti okrepljenim ruskim napadom z droni. Na nenapovedan obisk je Merz prišel dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico. Saj naj bi mesto doleteli siloviti zračni napadi. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo o tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po včerajšnji proračunski seji. Je pa poudaril, da je prerazporeditev človeških virov nujna najprej znotraj javnega sektorja. Hokejisti Olimpije so v Ljubljani v 8. krogu Lige Ice nadigrali Pioneers for Arlberg z 8-0. Ljubljančani so tokrat igrali proti ekipi, ki je zadnja na lestvici brez ene same točke. Vratar zelenih Žan Us je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno, kar je Ljubljančanom uspelo prvič v sezoni. Olimpijo, ki je na 7. tekmi ob 3 porazih prišla do 4. zmage, naslednji dvoboj čaka v petek, ko bo gostovala v Gradcu. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Izteče se še zadnji rok za prijavo za glasovanje na referendumih po pošti. Merz zagotovil dodatno pomoč Ukrajini, podpisan milijardni sporazum. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Pred referendumskim

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si. Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.

מוסלמון, איתי ציזנן.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
1: Pogled v nebo.
2: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
3: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
0: Radio Salomon. Mimela.si. Spletna trgovina za najmlajše.
4: 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
1: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.
6: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
7: Slišen in poslušan.
6: Vsak dan vam predajem.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V Franciji zaradi protestov dijakov danes zaprtih do 500 šol. Aktualna člana predsedstva Bosne in Hercegovine po volitvah pred novo zmago. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po vsej Franciji bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni, je sporočil francoski minister za izobraževanje Edouard Geffrey. Zaprtje šol je predvsem varnostni ukrep pred obsežnejšimi protesti, ki so jih organizatori napovedali za jutri. Francoski minister je ob tem sporočil, da je bilo od začetka protestnega gibanja poškodovano.

0: Zanih 24 šol, aretiranih pa več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. Po zaprtju volišč na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini prvi delni izidi kažejo na zmago aktualnih članov predsedstva Bosne in Hercegovine iz vrst Bošnjakov in Srbov Denisa Bečiroviča in Željke Cvijanović. Večja sprememba se obeta pri hrvaškem članu predsedstva, kjer vodi Darijana Filipović iz HDZ Bosne in Hercegovine. V Republiki Srbski medtem politično moč ohranja Zveza neodvisnih socialdemokratov Milorada Dodika. Tudi na volitvah za predsednika Republike Srbske za zdaj vodi kandidat SNSD Savo Minić. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgić je na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu med posamezniki obstal že v prvem krogu. Desetega nosilca pekinškega turnirja je po dobrih 25 minutah igre s 3-1 v nizih zaustavil 21-letni nemški kvalifikant Wim Ferdonschot. 28-letni Jurgić bo v Pekingu združil moči še z leto starejšim rojakom Denijem Kožulom, s katerim bosta na turnirju zaigrala tudi v dvojicah. V prvem krogu ju čakata Čilenca, Nikolas Burgos in Gustavo Gomez. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: evenimentul Stopnit. Topevent.si, in benzinski servisi Petrol.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.

0: Cântăret.
1: Pogled v nebo.
2: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
3: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
4: Radio Salomon.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
9: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
10: Slišen in poslušan. Dan vam preda.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Svetovni dan arhitekture letos izpostavlja stanovanje kot človekovo pravico. Zaključuje se zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Svetovni dan arhitekture, ki ga je razglasilo Mednarodno združenje arhitektov, praznujemo vsako leto prvi ponedeljek v oktobru. Letošnja tema Stanovanje je človekova pravica, zgradimo ga, je v skladu s svetovnimi prizadevanji za spodbujanje trajnostnega razvoja in zagotavljanje dostopa do ustreznih stanovanj za vse. S temo primerno stanovanje za vse opozarjajo na svetovno stanovansko krizo. Danes se začenja tudi mesec prostora 2026. V sindikalnih centralah danes zaključujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom. Sindikalisti naj bi podpise v parlament vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Brazilske predsedniške volitve bodo odločene v drugem krogu, v katerem se bosta 25. oktobra pomerila levičarski 80-letni predsednik Luiz Inácio Lula da Silva in desničarski 45-letni senator Flavio Bolsonaro, sicer sin nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, poročajo agencije. Bolsonaro je v prvem krogu presenetljivo osvojil največ glasov, vendar nobeden od skupaj 13 kandidatov ni dosegel več kot polovice glasov, ki so bili potrebni za zmago v prvem krogu. Teniška številka ena na svetovni lestvici ostaja Jannik Sinner, ki zaradi poškodbe že dlje časa ne igra. Italijan ima kljub premoru na svetovni lestvici 1280 točk prednosti pred zmagovalcem odprtega prvenstva ZDA, Nemcem Aleksandrom Zverevom. Tretji je Španec Carlos Alcaraz, ki je prav tako velik del sezone izpustil zaradi poškodbe. Sinner se za zdaj še ne vrača na teniško turnejo. Nazadnje je pred dnevi zaradi poškodbe desnega kolena odpovedal tudi Masters v Šanghaju od 7. do 18. oktobra. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Radio Salomon. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen

0: pogled v nebo.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Nova hrvaška članica predsedstva Bosne in Hercegovine, Dodikova SNSD, ohranila oblast. Spletni vplivnež Aleksander Repič zbral podpise za kandidaturo za župana Ljubljane. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsedstvo Bosne in Hercegovine bo glede na neuradne rezultate včerajšnjih splošnih volitev poleg dveh dosedanjih članov dobilo novo hrvaško članico Darjano Filipović iz HDZ Bosne in Hercegovine. Med zmagovalci je tudi Milorad Dodik, ki zaradi sodne prepovedi ni smel kandidirati, je pa njegova zveza neodvisnih socialdemokratov ohranila oblast v Republiki Srbski. Po preštetih glasovnicah z večine volišč si je nov mandat bošnjaškega člana predsedstva Bosne in Hercegovine zagotovil Denis Večirovič, v predsedstvu pa ostaja tudi srbska članica Željka Cvijanović. Vplivnežu Aleksandru Repiču je uspelo zbrati 1600 overjenih podpisov za kandidaturo za župana mestne občine Ljubljana. Zbral je tudi enako število podpisov za vložitev liste kandidatov za mestni svet. Program bo v kratkem predstavil na svoji spletni strani. Sestavil ga je na podlagi ankete in tudi predlogov, pogledov in pričakovanj tistih, ki so prišli na stojnico. Za vložitev kandidature za župana in vložitev liste kandidatov za mestni svet je sicer potreboval 1000 overjenih podpisov. Evroposlanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju v Štrasburu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnjem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Razpravo o vrhu s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen bodo opravili jutri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je v nedeljo udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca, na katerega ima zelo lepe spomine. Od Krančana se je med kariero veliko naučil, o svojem stanju pa pravi, da trenutno ni najboljše. Čeprav ima za sabo več počitka, pa to pomeni, da bo še prej zagrizel v delo za leto 2027. Upa, da se bo vrnil še močnejši. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
6: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
8: Slišeni in poslušaj.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov,

0: do Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Minister Rončević, vloga učitelja je premalo cenjena in spoštovana. Teden otroka bo spomnil na pomen pozdrava. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvaljuje za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Učiteljski poklic je pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je preprosto premalo cenjena in spoštovana, je minister zapisal v poslanici. Po njegovih besedah moramo ponovno okrepiti ugled in avtoriteto učiteljskega poklica ter učiteljem zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko v polni meri uresničevali ali svoje strokovno poslanstvo. Letošnji teden otroka, ki se začenja danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dobar dan, naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljanje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. Teden poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, kjer poudarjajo, da voščilo Dobro jutro predstavlja veliko več kot le dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, da smo ga opazili in da mu želimo lep dan. Evroposlanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju v Štrasburu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnjem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Razpravo o vrhu s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen bodo opravili jutri. Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov je selektor Jorge Jesus dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je v začetku tedna zapustil reprezentanco, potem ko ga selektor na tekmi Lige narodov ni vključil v začetno enajsterico. Takrat je Jesus dejal, da je on tisti, ki odloča, kdo bo igral, ne pa nogometaši. Po preboju v četrtfinale Lige narodov pa je selektor incident

0: označil za nesporazum, ki bi ga bilo mogoče zlahka razjasniti. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Radio Salomon. Auto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Range 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Range24.si.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Najbolj predvajane vesti preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. Mimela.si. Spletna trgovina za najmlajše.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
7: Listen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Minister Rončević, vloga učitelja je premalo cenjena in spoštovana. Začenja se teden razglasitve Nobelovih nagrajencev. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvaljuje za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Učiteljski poklic je pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je preprosto premalo cenjena in spoštovana, je minister zapisal v poslanici. Po njegovih besedah moramo ponovno okrepiti ugled in avtoriteto učiteljskega poklica ter učiteljem zagotretnik. Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvaljuje za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Učiteljski poklic je pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je preprosto premalo cenjena in spoštovana, je minister zapisal v poslanici. Po njegovih besedah moramo ponovno

0: razglasili v petek v Oslu. Podelitev nagrad bo 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela. Letos bodo nagrade dobitnikom prinesle 12 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 1,06 milijona evrov. Europoslanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju v Strasburu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnjem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Razpravo o vrhu s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen bodo opravili jutri. Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov je selektor Jorge Jesus dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je v začetku tedna zapustil reprezentanco, potem ko ga selektor na tekmi Lige narodov ni vključil v začetno enajsterico. Takrat je Jesus dejal, da je on tisti, ki odloča, kdo bo igral, ne pa nogometaši. Po preboju v četrtfinale Lige narodov pa je selektor incident označil za nesporazum, ki bi ga bilo mogoče zlahka razjasniti. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Lepo zdrav in dobrodošli v ponedeljkovem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Rihanna, Love on the Brain.

Ariana Love and the Brain za uvod v prvo uro našega druženja, nadaljevanju prihajajo Bruno Mars, I Just Might, predtem Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It. Najprej pa mislite si, Sometimes I Love You.

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš.
1: Klikneš.
2: Plačeš.
1: Dobiš.
2: Auto.
1: Na naroči auto.si.
2: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči auto.si.
3: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
0: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

떨어진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

Globo Music Official, Alma je tisto, kar smo slišali, sledi pa najnovejše na Salomonu. Z nami Chris De Sarandi, Easy to Love. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90-a in še sonoga stroja pa Victory, Le povejte ji in Robbie Williams, All Before I Die.
1: 90-a, so zakon.

0: pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Konec septembra je bilo registriranih 42.439 brezposelnih, kar je 1,8 odstotka manj kot avgusta in 3,4 odstotka manj kot septembra lani. V prvih devetih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 44.671 brezposelnih, kar je za odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Septembra se je prijavilo 5.551 brezposelnih, kar je 44,1 odstotka več v mesečni in 5% manj v medletni primerjavi, je objavil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. V preteklem tednu so se na slovenskih cestah zgodile 3 smrtne prometne nesreče, v katerih so umrle 3 osebe. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 73 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 78 smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne policijske uprave. Na Hrvaškem se bodo v torek nekoliko pocenila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,74 evra ali 2 centa manj kot minuli teden. Za 2 centa pa se bo pocenil tudi dizel. Njegova cena bo tako znašala 1,84 evra za liter, je na dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Na nedeljski tekmi Lige narodov za zaprtimi vrati med Irsko in Izraelom naj bi prišlo do novega incidenta. Kondicijski trener irske reprezentance je namreč izraelske nogometaše obtožil, da so med polčasom, ko je odhajal garderobo, nanj pljunili. Glede obtožb sicer ni neposrednih dokazov, saj so nogometaši tekmo odigrali pred praznimi tribunami. Na posnetkih z mobilnih telefonov pa je videti nemir med igralci in osebjem obeh reprezentancev. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozelj.
1: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomono in za uvod drugo uro Sandy Tom, I Wish I Was a Punk Rocker.

Sandy Tom, I Wish I Was a Punk Rocker. Za začetek druge ure v Nilvanju samo še več najbolj urbane glasbe. Še pred glasi Topic in Becky G. Sorry, Papi. Najprej pa Leon in Callum Scott. Stay. Yes,

0: Radio Salomon.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: La Hora Feliz, najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
5: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Smo pravkar poslušali, zdaj čas za najnovejše na Salomonu. Mark Amber, The Proof. Ker mi ustvarjamo hite.
1: Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
0: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje.

0: shopevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Salomon. I ti si z nami.
1: Sofia, tu žeš tu.

0: Ella Langley, Choosing Texas je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90-ta, Roxette, Dangerous in Sandy v tvojim mislima.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. Nekdani princ Andrew bo spodbijal zakonitost nalogov za preiskavo v okviru afere Epstein. Vreme, danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Nekdani britanski princ Andrew je na višje sodišče v Londonu vložil pritožbo, s katero bo spodbijal zakonitost nalogov za preiskavo njegovih rezidenc v Windsorju in na vzhodu Anglije. Andrewa so februarja nakratko pridržali zaradi suma zlorabe položaja v zvezi z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Preiskava še poteka. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so ob letošnjem tednu otroka, ki se je začel danes, izpostavili pomen pozdrava. Pravila bontona o pozdravljanju so predstavili skozi posneto humorno izobraževalno predstavo igralke Lucije Cirovič in žabice Kiki. Na posvetu v Ljubljani pa je bilo slišati, da lahko prijazen in iskren pozdrav polepša dan. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc teka. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so ob letošnjem tednu otroka, ki se je začel danes, izpostavili pomen pozdrava. Pravila bontona o pozdravljanju so predstavili skozi posneto humorno izobraževalno predstavo igralke Lucije Cirovič in žabice Kiki. Na posvetu v Ljubljani pa je bilo slišati, da lahko prijazen in iskren pozdrav polepša dan.

0: tema. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
1: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
9: Po 15. smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomono in za vod v tretjo uro David Guetta, Cedric Gervais in Chris Willis, Would I Lie to You?

0: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-2027. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam. Nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
1: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Red Palma Anita in MS Killa, La testa gira, je tisto, kar smo poslušali, zdaj sledi najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite. Je to leženo hit Alef Arben, Same Old Sky, featuring May Stevens.
1: Najnovejše

0: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

Katy Perry, Watch It Burn. In tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90-ta s Tinkano Kovač, od zvest Pijan in Royom Orbisonom, I Drove All Night. Po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time. Z vami, Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Edito Producer in Češpli. Mi te bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-ta so za...

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. Premijer Janša in Papež tudi o nadgradnji Vatikanskega sporazuma. Vreme jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Premijeja Janeza Janša je danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji Vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša pa se je papežu po poročanju medijev tudi zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. Evropska komisija bo namenila dodatnih 130 milijonov evrov. Premijeja Janeza Janša je danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji Vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša pa se je papežu po poročanju medijev tudi zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni.

0: Zaposlena v laboratoriju v Irkutsku, so v petek sporočile regionalne oblasti. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik, poročajo mediji. Ruske oblasti navedbe o kugi zanikajo in trdijo, da je umrla za pljučnico neznanega izvora. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi, čeprav so še spomladi pri FIS-u zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
1: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno lahko že padla kakšna kaplja dežja.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: DJ Time podpira Naroči avto.si,
9: kjer avto po vaši želji kar naročite.
8: Z odkrito ceno,
9: s preverjeno zgodovino
8: in z boljšo opremo.
9: Naroči avto.si.

0: Klasika, ob kateri se orosijo očke. Eiffel 65 Blue Dabadi, pesem, ki je donela konec 90-ih let in po toliko letih je še vedno tukaj, še vedno prikliče najlepše spomine. Tiste, ta najlepše, ta najglasnejše, na katere plešemo tudi na razprodanem DJ Time Back in Time-u, ki bo v petek, 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Pa verjetno zaplešemo tudi na našem dodatnem terminu DJ Time Back in Time Karnival, ki bo v soboto 6. februarja. Topevent.si in bencinski servisi Petrol pa ta pravi naslov za vstopnice, dokler seveda ne zmanjka.
1: Yeah.
0: Vprašanje je samo, a smo ready steady za DJ Time?
1: Yeah.
0: Let's do it!

0: Dobro dan, kot reče Češplin. Dobro došli. Čas je za magično popoldne, čas je za zaključek rehabilitacije po vikendu, čas je za ponedeljkovo magično popoldne. Seveda ma vsem nam je všeč in to že 33 let, ker vemo, da bo do 19. ure ultimativni ritem, ultimativna energija. In kako to naredimo?
1: Z lakoto.
0: Dan on the mic, edin do producer in Češplin smo z vami, ter tudi opa prva ekskluzivna novost. Salvatore Ganacci, razposajen kot vedno in

Začetek našega vrhunskega, izjemnega ponedeljkovega magičnega popoldneva. Novost je že v nizkem štartu, da se umesti na lestvico DJ-ta najgibljivejših Salvatore Ganacci ter Duck, Duck, Duck. Za zamudnike, Dan on the mic, Edi, da producer in Češplji, a mi smo z vami ter energija. Kot je prisotna sedaj. Perfect pitch, roko, Dancing on Fire.

0: Ritmični začetek, ritmične prve minute, ampak ni to še rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, ta še pride, ta se že počasi pripravlja v belo-oranžnem osrednjem studiu in mislim, da po prvih ekskluzivnih oglasih bo ta energija zabeležena in energija se bo začutila. In edut producer bo verjetno z lakoto rekel:
1: Žgalka, požigalka.
0: Itak.
2: A moj bog!

0: petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.

0: kot sem rekel nekaj minut nazaj, pred našimi prvimi ekskluzivnimi oglasi, tukaj je rubrika Hitro, ravno dovolj hitro.
1: Res je.
0: Nobenega popuščanja, samo glasno in jasno navodilo.
2: To se posluša na glas.

0: Po tej ultimativni energiji, po tem izjemnem ritmaku pa sledi sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajajo popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: Vibe na Salamonu v programu DJ Time.
1: O moj bog!
0: Latino Vibe, za katerega je bil zadolžen Gianluca Vacchi, ki je naredil remix te Alme. DJ Time uživa na poskok, pa naprej. Čeprav zdaj bo bolj nežen poskok, kaj ti zelo subtilno, senzibilno nadaljevanje sledi. DJ Goja, Jason Derulo, Melody.

0: Rádio Salomon.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
5: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
7: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
8: Slišani in poslušani. Vsak dan vam predan.
9: Salomon.

0: ponedeljek, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu, 5. oktober 2026 in zmeraj bližje je naš razprodani DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Čisto mimo grede, kulturno-umetniški program se prične ob 21. uri, vrata se odpre ob 20. uri, da se še prej podružimo, malo ogremo. Tako, mi pa se počasi gibamo proti finalu prve ure. Tale čudovita, res je čudovita. Top it, Carte Blanche, Lucky Ones pa sledi sedaj.
1: Res je.

0: izjemna pesem, izjemno sodelovanje in tudi že uspeh, ki se sliši in ujame na lestvici Airplay, pa tudi na lestvici Digita, najgibljivejših. Obe lestvici sta na voljo na posluh, pa še zakaj, na spletni strani radiosalomon.si oziroma preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave. Zdaj pa ena taka klasična disco.
1: Disco.
0: Ja, prav se je slišalo disco.
1: Disco.
0: Verzija uspešnice We Are

0: ena velika družina in to že 33 let.
1: DJ Time, uživo. In direktno.
0: Pred nami, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, pa energija, rubrike Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Trese.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. Evropska unija Moldaviji namenja 157 milijonov evrov za reforme. Vreme jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Evropska komisija je v okviru pridružitvenega sveta, ki danes poteka v Bruslju v Moldaviji, izplačala dodatnih 157 milijonov evrov, potem ko je ta država kandidatka za članstvo Evropske unije izvedla zahtevane reforme. Najnovejše izplačilo je bilo odobreno na podlagi 18 reform na področjih razvoja zasebnega sektorja, gospodarske odpornosti, gospodarskega upravljanja, socialne kohezije in trga dela, energetike, zelenega prehoda ter dobrega upravljanja. Udeleženci mednarodne konference Vpliv motivcev pozornosti na prometno varnost so opozorili, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. Agencija za varnost prometa danes začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi, čeprav so še spomladi pri FIS-u zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno lahko že padla kakšna kaplja dežja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop.
2: Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno lahko že padla kakšna kaplja dežja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: kupujete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
2: Skratka, na netu si, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: DJ Time podpira naroči auto.si,
6: kjer avto po vaši želji kar naročite.
5: Z odkrito ceno,
6: s preverjeno zgodovino
5: in z boljšo opremo.
6: Naroči auto.si.

0: prvo uro smo zaključevali z ultimativno energijo rubrike Hitre, ravno dovolj hitro. In ne samo to, tudi drugo uro začenjamo tako.
1: Ostanimo v rdeči liniji.
0: Ja, ostajamo, Edi, the producer, ostajamo. Skuter, Suave mente, kot klasika, s katero smo v tem trenutku obujali spomine, in klasika, ki nam postreže z informacijo, da je DJ Time Back in Time, ki bo v petek 16. oktobra v Odiseji razprodan, da štartamo ob 21. uri, da se vrata odpre ob 20. uri in da imamo dodaten termin, ki zaenkrat še ni, opa, zaenkrat še ni razprodan, DJ Time, Back in Time, Karnival, s prijatelji, prijateljice Power Dancer smo že razodeli. Sobota, 6. februar, top eventi, ki si bencinski servisi Petrol, pa pravi naslov za nakup vstopnic. Ok, turn on the mic, idite, ko so češpi, smo tukaj in gremo žgoče in pekoče naprej.
1: To je

in pa Zarka, pesem, ki se nahaja s to energijo tudi na naših lestvicah, ki so vedno na posluh na spletni strani radiosalomon.si oziroma preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave. Še ena izjemna novost prejšnjega tedna na naših magičnih frekvencah. Ale Farben, Same Old Sky.

0: Radio Salomon. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. REN24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. REN24.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: z lahkoto na naših magičnih frekvencah.
1: Hausar.
0: In ker velja zelo preprosta misel.
2: Ko si hausar, je življenje lepše.
0: Ki je ravno kar ponovil Edi the Producer, se hišni groove to make some move nadaljuje. Barry can swim, I could.

0: questa Disco Bambino al Nile Rodgers, Felix Baxter, Dancing Without You, DJ Time, Druga Ura, Pone Dele, Caro Se, un paketu, ampak nobenih težav. Kaj ti ritmak je tisti, ki nas
1: stresa.
0: In zato vemo, da ni popuščanja. Še en ultimativni DJ producer bo sedaj pokazal, kaj zmore, katera je tista njegova pesem, ki je na klubskih lestvicah v tem trenutku. Fisher, What a Life.
2: Every

0: za
1: še eno kloniranje.
0: Pesem, ki jo generacije 90-ih zagotovo zelo, zelo dobro poznajo. George G, Agent Z, Junotas in Hot and Juicy so

0: tudi druga ura nam prinaša informacijo našega partnerja naročiavto.si. Ste že kdaj kupovali avto? Ste šli skozi dolgo pot iskanja vozila po oglasniki, hodili na oglede, se pogajali, preverjali podatke, na koncu še vedno dvomili v avto? Zakaj ne bi tega prepustili naročiavto.si ekipi, ki bo avto našla v Nemčiji, ga preverila, se izpogajala ceno in uredila vso dokumentacijo do registracije v Sloveniji? Ob nakupu pa se lahko odločite tudi za podaljšano 3-letno jamstvo. Naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

Tako se sliši, tako se čuti, ko ni popuščanja. Digitaž, galke, požigalke v paketu. Še naprej ekskluzivnimi oglasi, DJ sekvenca Piece of My Heart.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.

0: Agencija Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Na hitro smo se spomnili poletja 2026, Bibi Reče, David Guetta in pa Seth Gass. Zdaj pa Easyč na Salamonu.
1: Ja.
0: A smo ready, steady?
1: Ja.

paketa presenetljivih uspešnic, Neptunika in pa What If. Izici so to, yeah. Subtilke, senzibilne uspešnice, kar vse v paketu. Recimo tudi tale.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Prime podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

končno tretji del, ki smo ga začinili s tole ultimativno klasiko, Sophie Alex Baxter, Murder on the Dance Floor. In danes bo še priložnosti za klasike, kajti zadnjih 30 minut, rubrika 90-ta so zakon, vse to pa je tudi predpriprava in pogrevanje za razprodani DJ Time Back in Time, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji in tudi za dodatni termin, ki bo v soboto 6. februarja DJ Time Back in Time Karnival. Vstopnice topevent.si in medicinski servisi Petrol. Dan on the mic, ki je to producer Češmi, so z vami in začenjajo Who Girl, Iman Angel, Alternate, Moving.

0: Verjetno ena največjih uspešnic poletja 2026, Moving to the Sun, z nami pa že David Guetta, ki ne popušča, pa je v takih težkih ritmih, pa je v takih easy ritmih, pa je tudi v mestnih ritmih, kar vse posod.
1: Da, da, da.
0: Tokrat, you and I, me and you.

0: Rádio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Karnival. S prijatelji, Power Dancer.

0: tu stopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Autodebelc Trzin. Nič 80 99 66.

še čisto malo in tukaj bo že naša rubrika 90. So zakon, ko bomo ponovno zelo, zelo nostalgično razpoloženi in se bomo ponovno predali zvoku, uspešnica, mislim, romantiki 90. let. A še prej, tale hišni moment, Oliver Heldens.

Curtis Cove verjeti, da je poleg tele pesmi David Guetta, Run Run River, Angels Above Me. Zdaj pa še nekaj tempa. Stilu hitro je ravno, dovolj hitro. Party!

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Topovih 20.
6: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
1: Slišen in poslušan.

smo Salomon i ti si znaš. DJ time. Ponedeljek se nadaljuje, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Zadnjih 30 minut v magičnem popodnevu in glasna, nostalgična rubrika 90-ta so zakon. Tudi tokrat v Belo-oranžem srednjem studiju z vami Dan on the mic in Dr. Silvano DJ, ki bova z vami tudi na razprodanem DJ Time Back in Time-u, ki bo v Odiseji v petek 16. oktobra. Imamo pa dodatni termin, sobota, 6. februar, DJ Time, Back in Time, karneval s prijatelji, Powerke, naše prijateljice smo že razkrili, vstopnice, top event.si in bencinski servisi Petrol. Zdaj

Jelkova časovnica se za program in za ekipo DJ Time počasi zaključuje. Dan on the mic, Edi the producer, Češpi, Dr. Sivano, DJ smo bili z vami. Uživajte v preostanku ponedeljka, čez nekaj trenutkov Salomon Ekstra večer, potem pa DJ Buci in vaši hiti. Pa bo že torej, ko smo ponovno skupaj med 16 in 19 ura. Za vse ostalo pa klik spletna stran radiosalomon.si oziroma aplikacija Radio Salomon z pametne naprave.

0: Radio Salomon. Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
1: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Ponedeljkov večer je dobil svojo najljubšo zvočno kuliso. Spet smo skupaj. Z vami je DJ Buci, ura je 10 in pred nami je svež paket oddaje vaši hiti. Piše se 5. oktober in čas je, da preverimo, kako ste v zadnjem tednu s klikanjem na naši spletni strani prevetrili glasbeno sceno. 25 mest, 25 vrhunskih komadov in samo en cilj, sam vrh. A preden začnemo pisati novo zgodbo, poglejmo, kdo je kraljeval zadnjih 7 dni. Vaša izbira številka 1, ki je prejšnji teden pometla s konkurenco. Divjaje, no, Tehno in Cerkno.

poslušate lestvico vaših hitih. Za njo glasujete na naši spletni strani. Na 21. mestu Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Na spletni strani Radia Salamon pridno glasujete in s tem oblikujete lestvico vaših hiti. Oddaji lahko prisluhnete vsak ponedeljek ob 22. uri na vašem najljubšem radiju ali pa si lestvico zavrtite kadarkoli preko Salamonove aplikacije. Na 16. mestu Madonna in Martin Garrix, Bizarre.

Na Salomonovi spletni strani ne počivate. Vaše glasovnice pridno dežujejo in prav vi ste tisti, ki diktirate tempo na naši lestvici vaših hiti. Če želite preveriti, kdo je koga prehitel, smo z vami vsak ponedeljek ob 22. uri. Če pa se vam mudi, vas cela oddaja čaka na Salomonovi aplikaciji, kadarkoli in kjerkoli. Na 7. mestu imamo Uroša in Tjašo, da bi znali živeti življenje.

tik pod vrhom. Le za las jim je ušla zmaga, a vaša podpora je bila ogromna. Srebrno drugo mesto torej pripada MDJ, Lenitis, joj kako sem len.

ste kakšen del lestvice zamudili? Vas celoten seznam z vsemi premiki že čaka v naši aplikaciji. Glasujte pridno še naprej, oblikujte nov teden in uživajte v preostanku večera. Z vami sem bil DJ Buci, zdaj pa vas puščam v najboljši možni družbi. Brez dolgega opletanja, vaša številka ena, absolutni zmagovalec tedna in najhit radija Salomon po vašem izboru je Divjaje, No Tehno in Cerkno. Uživajte v zmagovalnih ritmih in se slišimo.

ima svoju moć i najboljšo glasbo Radio Salomon. Dare s tabo.

Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: 12 ura.
1: Airplay 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Slišeni in poslušan. Vsak dan vam predajem.